0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva a zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financí plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memorándo spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financí v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel.

0: môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
1: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
2: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach, ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
3: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
1: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné. Preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
4: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
1: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicióznejšie, uznali aj viacerí ministri.
5: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
5: Slováci vo svete.
6: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojim oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
7: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
8: Aké materiály používate?
7: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
8: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
7: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh hlad. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm. A pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
8: Akú farebnú kolekciu propagujete?
7: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také seriálne.

0: Serióznejšie. A keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
1: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
0: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to naspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelke a niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
1: Je to takisto hodváb alebo iný materiál?
0: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
1: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
0: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
1: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
0: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest, potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
1: Koľko modelov ste prezentovali?
0: Ja som mala 16 modelov.
1: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
0: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavou modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
1: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
0: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké poselstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
1: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
0: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, neďaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhovára Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnáziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
2: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózneho vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
2: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
2: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a A ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce? Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
2: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
0: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach si pripomenieme čas našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo. Štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prejavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 000 toliarov, z ktorých dal Hadík 25 000 svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínsky krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
2: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 000 hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
1: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
2: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63., tedy on najmä mal 53 rokov.
1: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
2: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva, introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927 tu bolo až 10 000 hektárov pod Chmelnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmel z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácké pivo.
1: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
2: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď tež stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené v 1848 roku, takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
1: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezie na nejakých tých vojnových výpravách?
2: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zaoberal ešte tými vojnovými otázkami.
1: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život. Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
2: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci, toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola, takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
1: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
2: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
1: Sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
2: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
1: Povedal Ján Kižgéci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva a zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financií plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít, SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financií v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok v svetovom výkone roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
0: Téma dňa.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,1%.

0: Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
1: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicióznejšie, uznali aj viacerí ministri.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
3: Počúvate vysielanie pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
2: Slováci vo svete.
3: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojim oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
4: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
5: Aké materiály používate?
4: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
5: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
4: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh látky. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm, a pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
5: Akú farebnú kolekciu propagujete?
4: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také serióznejšie. Mm-hmm. A keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
5: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
4: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to naspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelke a niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
5: Je to takisto hodváb alebo iný materiál?
4: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
5: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
4: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
5: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
4: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest,

0: Potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
1: Koľko modelov ste prezentovali?
0: Ja som mala 16 modelov.
1: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
0: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavou modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
1: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
0: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké posolstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
1: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
0: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, nedaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhovára Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnáziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
2: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózneho vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
2: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
2: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce? Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
2: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
0: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach si pripomenieme časť našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo, štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prejavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 000 toliarov, z ktorých dal Hadík 25 000 svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínsky krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
2: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 000 hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
3: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
2: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63. Tedy on najmä mal 53 rokov.
3: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
2: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva. Introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927 tu bolo až 10 000 hektárov pod Chmelnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten Chmel z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácké pivo.
3: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
2: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď tiež stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené 1848 roku, takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
3: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
2: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zaoberal ešte tými vojnovými otázkami.
1: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
3: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
2: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci. Toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola. Takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
3: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
2: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
3: Sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
2: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
1: Povedal Ján Kižgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdul Ghani Arud a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financií plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít, SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financií v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok v svetovom výkone roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
0: Téma dňa.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
2: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné. Preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicioznejšie, uznali aj viacerí ministri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojím

0: svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
1: Aké materiály používate?
0: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
1: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
0: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh hlad. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm, a pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
1: Akú farebnú kolekciu propagujete?
0: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také serióznejšie. Mm-hmm. A keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
1: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
0: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to náspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelke a niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
1: Je to takisto hodváb alebo iný materiál?
0: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
1: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
0: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
1: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
0: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest, potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
1: Koľko modelov ste prezentovali?
0: Ja som mala 16 modelov.
1: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
0: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavo-modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
1: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
0: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké poselstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
1: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
0: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na

0: a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.
1: Pomaly padá dážď, čas uniká.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, nedaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhováral Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnaziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo k pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
2: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózne vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
2: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
2: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce? Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
2: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
0: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: V nasledujúcich minútach si pripomenieme časť našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo, štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prijavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 tisíc toliarov, z ktorých dal Hadík 25 tisíc svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínski krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
1: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 tisíc hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
2: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
1: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63. Tedy ona znamená mal 53 rokov.
2: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
1: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva, introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927 tu bolo až 10 tisíc hektárov pod chmeľnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmeľ z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácke pivo.
2: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
1: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené v 1848. roku. Takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
2: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
1: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zoberal ešte tými vojnovými otázkami.
0: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
2: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
1: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci. Toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola. Takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
2: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
1: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
2: Sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
1: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
0: Povedal Ján Kižgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdulghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financií plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memorándo spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financií v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešť sa vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok v svetovom výkone roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
0: Téma dňa.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
2: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné, preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicioznejšie, uznali aj viacerí ministri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojím oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
7: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
8: Aké materiály používate?
7: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hotvap, takže na hotvap sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hotvapu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hotvapu.
8: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
7: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh látky. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho,

0: im ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to naspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelke a niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
1: Je to takisto hodvába alebo iný materiál?
0: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
1: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
0: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
1: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
0: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí a robili sme to v spolupráci s nadáciou Plus 421, ktorá je z Bratislavy, ktorá tiež propaguje slovenských umelcov vo svete. Moja kolekcia bola spravená v podstate ako rok v New Orleans, čiže tam boli od letného oblečenia po zimné oblečenie. Začal Mardi Gras, potom bol Jazz Fest, potom bol Crescent City Classic, potom sme mali prírodné katastrofy, no a potom sme pokračovali s ľudskými právami a s kriminalitou, ktorá trvá celý rok. Atmosféra bola fantastická, všetci tlieskali, veľmi dobrý ohlas bol na tom.
1: Koľko modelov ste prezentovali?
0: Ja som mala 16 modelov.
1: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
0: Ja by som povedal, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavo-modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
1: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
0: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké poselstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
1: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
0: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, nedaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhováral Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnáziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom.

0: súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
1: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
0: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
1: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
0: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
1: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
0: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
1: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov, sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto modely sa vás vedeli spýtať správne otázky, prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
0: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
1: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
0: A čo fascinuje ambiciózneho vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
1: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
0: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
1: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov, je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce. Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
0: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
1: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
2: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach si pripomenieme čas našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo. Štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prijavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 000 toliarov, z ktorých dal Hadík 25 000 svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínsky krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
2: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 000 hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
3: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
2: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebolo hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63., tedy on najmä mal 53 rokov.
3: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
2: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva, introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927 tu bolo až 10 000 hektárov pod Chmelnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmel z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácké pivo.
3: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
2: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď tež stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené 1848 roku, takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
3: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
2: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zaoberal ešte tými vojnovými otázkami.
1: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
3: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
2: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci. Toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola. Takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
3: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
2: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
3: Sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
2: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Treja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
1: Povedal Ján Kižgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdul Ghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí otvárame spravodajským blokom. Zostavili sme ho z agentúrneho spravodajstva a zdrojov STVR dnes s Martinom Harajom.
0: Správy.
1: Prezident otvoril honorárny konzulát v Bari. Slovenskí predstavitelia sa ohradili voči tvrdeniu maďarského premiéra. Podľa rezortu financí plní Slovensko fiškálne pravidlá únie najlepšie z členských štátov. Prezident Peter Pellegrini otvoril vo štvrtok v juhotalianskom meste Bari nový honorárny konzulát. Podporovať má inovácie a pomáhať slovenským občanom v regióne Apúlia. Súčasťou delegácie boli zástupcovia slovenských univerzít, SAV a aj letísk, pričom so zahraničnými partnermi podpísali viacero memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania, hospodárstva a dopravy. Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár odmietli tvrdenie maďarského premiéra Pétera Maďara, že Maďarsko je jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou. Označili ho za absurdné a popierajúce históriu. Slovenskí predstavitelia upozornili, že Maďarsko má jasnú severnú hranicu so suverénnym Slovenskom a odmietajú akékoľvek spochybňovanie hraníc či územnej celistvosti. Zbytočne to podľa nich zvyšuje napätie v regióne. Slovensko dosiahlo podľa ministerstva financí v najnovšom hodnotení Európskej komisie najlepší výsledok spomedzi krajín únie pri plnení fiškálnych pravidiel. Komisia posudzovala najmä rast čistých výdavkov a Slovenská republika sa v tomto ukazovateli umiestnila na prvom mieste. Ministerstvo zároveň pripomenulo, že komisia pri hodnotení rozpočtov neprihliada priamo na výšku deficitov, keďže ich ovplyvňujú aj faktory mimo priamej kontroly vlád, napríklad externé ekonomické prostredie či úroky za splátky dlhu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár počas návštevy Moldavska potvrdil podporu Slovenska pre európske smerovanie tejto krajiny a pomoc s prístupovými procesmi. Podľa ministra má Moldavsko reálnu šancu na členstvo v Únii pri pokračovaní reforiem. Šéf diplomácie rokoval v Kišiňove s najvyššími predstaviteľmi o posilnení politických a hospodárskych vzťahov. V centre výcviku Lešca vo štvrtok uskutočnilo medzinárodné vojenské cvičenie Strong Lineage, ktorého súčasťou boli aj statické a dynamické ukážky techniky. Španielský generál Luis Saez Rocandio označil cvičenie za dôležitý milník pre kolektívnu obranu a odstrašovanie NATO na jeho východnom krídle a za dôkaz schopnosti spojencov pôsobiť pod jednotným velením. Fínska zbrojárska spoločnosť Patria dokončila dodávku 10 obrnených sanitných vozidiel Patria pre Slovensko. Vozidlá sú súčasťou medzivládnej dohody z roku 2022, na základe ktorej má Slovensko získať celkovo 76 obrnených kolesových vozidiel. Ema Zapletalová zvíťazila na mítingu Diamantová liga v Ríme v behu na 400 metrov prekážok v svetovom výkone roka 52,58 sekundy a opäť posunula slovenský rekord. V silnej konkurencii potvrdila výbornú formu po víťazstve z Rabatu. Týmto výkonom sa zároveň posunula na 12. miesto historických tabuliek a upevnila svoju pozíciu medzi svetovou špičkou.
0: Téma dňa.
1: Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odhaduje, že slovenská ekonomika tento rok porastie len o 0,7%, čo môže znamenať pomalší rast miest a menší priestor pre nové verejné výdavky. Európska komisia odporúča Slovensku zmeniť ekonomický model a lepšie udržať kvalifikovanú pracovnú silu. Rezort financií reaguje, že Slovensko plní úniové fiškálne pravidlá najlepšie. Pokračuje Matej Stošek.
2: Tento rok menej ako 1%, na budúci rok niečo cez 1,5%. To sú predpovede OECD o raste slovenskej ekonomiky. Podľa Európskej komisie si ďalšie napredovanie Slovenska vyžaduje posilnenie podnikateľského prostredia a vyváženú konsolidáciu, hovorí vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
3: Deficit verejných financií aj napriek konsolidačným opatreniam stále predstavuje problém. Zraniteľnosť ekonomiky je citeľná v oblastiach ako je konkurencieschopnosť, bývanie, zadlženosť domácností, pričom politické rozhodnutia v tejto oblasti riešia tieto zraniteľnosti len v obmedzenej miere.
2: Minister financí Ladislav Kamenický zo Smeru SD reaguje, že hospodársky rast sa znížil vo väčšine krajín Európskej únie.
4: Keď sa pozriete na hospodárske rasty, tak v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5% na 1,1%, vo Francúzsku z 1,1% na 0,8% a v eurozóne z 1,4% na 1,2%.
2: Doplnil, že Slovensko spomedzi všetkých krajín Európskej 27 skončilo na najlepšej pozícii v hodnotení rastu čistých výdavkov. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že pri súčasnom nastavení politiky sú verejné financie neudržateľné. Preto nie je možné považovať formálne plnenie európskych pravidiel za smerodajné. Z vyjadrenia citujeme.
5: Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripomína, že trajektória daná aktuálnym nesprávnym nastavením európskych pravidiel nie je dostatočne striktná a nevedie k ozdraveniu našich verejných financií. Táto zodpovednosť je v rukách slovenskej vlády, respektíve parlamentu.
2: Opozícia vyzýva vládu, aby na posilnenie podnikateľského prostredia prijala viaceré opatrenia, ktoré budú mať naozaj efekt. To, že prorastové opatrenia mohli byť ambicioznejšie, uznali aj viacerí ministri.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
6: Počúvate vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes vycestujeme za Slovákmi do Spojených štátov amerických, Švajčiarska a Srbska. Rozprávať sa budeme s módnou dizajnérkou, uznávaným odborníkom oblasti informatiky a navštívime aj Futok, kde kedysi žil Andrej Hadík, maršál Márie Terézie. Aj o tom budú nasledujúce minúty, nech sa vám príjemne počúva.
0: Slováci vo svete.
6: Módna dizajnérka Diana Eggenberg žije medzi New Yorkom, New Orleans a Bratislavou. Pracuje so symbolikou nesúcou v sebe hlbší význam. Svojim oblečením sprostredkováva spoločenské postoje, politické názory či ekologickú výpoveď. Diana Eggenberg dokazuje, že módny dizajn ako umenie je aj prostriedkom kritického myslenia, ale aj kľúčom k úspechu v modernom svete. Ako prezradila Elene Fedorkovej, na jej modeloch sú rôzne motívy, ale aj tie, ktoré korešpondujú so životom New Orleans.
7: Firma je umiestnená v New Orleans, takže robili sme to aj tak, aby to ukazovalo akcie, ktoré sa robia v New Orleans, ktoré sú tam známe, napríklad ako Mardi Gras alebo Jazz Fest, ktoré sú známe po celom svete. Hlavne v New Orleans, čo je dôležité, akože tam je vysoká kriminalita, takže sa robia kolekcie s kriminalitou, ktoré propagujú ľudské práva a boj proti násiliu, tak to je pre nás hlavná téma. Napríklad, keď je leto, tak som robila viacej plaviek, prší plášte, ale stále sú v tom elementy z práva a z peňazí, lebo peniaze sú tiež jeden z motívov, čo veľmi používame v návrhárstve, lebo v Amerike peniaze a právo sú veľmi spojené.
8: Aké materiály používate?
7: Tak hlavne za to, že ja robím grafický dizajn na počítači, tak ja musím používať materiály, na ktoré sa dá tlačiť. Môj najobľúbenejší materiál je hodváb, takže na hodváb sa dobre tlačí, takže máme veľa vecí z hodvábu, ale sú tam aj nejaké z polyesteru. Variácia materiálov, napríklad je tam kimono, ktoré je kombinácia bavlny a hodvábu.
8: Mohli by ste nás previesť vašim dizajnerským procesom?
7: Tak ako to kreslím alebo navrhujem, je v podstate, že ja urobím návrh lát. Tú látku sa potom pokúšam rozmiestniť na to, na čo to chcem urobiť, buď na plavky alebo na šaty, a potom tú látku, ten dizajn, čo som nakreslila, upravujem podľa toho, aby to tam sedelo, mm-hmm. A pridávam do toho prvky. Veľa z návrhov má nápisy na sebe, takže najprv sa urobí tá látka a potom sa pridá ten nápis tak, aby do tej látky zapadol.
8: Akú farebnú kolekciu propagujete?
7: Keď ide o boj za ľudské práva, tak používam vždy tmavšie farby, lebo podľa mňa to je také serióznejšie, mm-hmm. A keď ide o niečo veselé, tak používam svetlé farby. Pre mňa ide hlavne o kombináciu farieb, aby tie farby sa k sebe dobre hodili, aby boli esteticky pekne správené.
8: Kde máte svoju základňu na to, aby ste tieto látky vyrábali alebo tie modely šili?
7: Všetko sa robí v Londýne, čiže ja urobím ten dizajn a potom sa to pošle do Londýna a tam to ušijú a pošlu mi to náspäť. A okrem šiat robíme aj kabelky, aj parazole. Tie tašky sú asi moja najobľúbenejšia vec a tašky sú robené tak, kabelky sú robené tak, aby sa hodili ku tým šatom. Čiže v podstate tá vzorka, čo je na šatoch, je aj na kabelke a niekedy je v menšom, niekedy je vo väčšom, ale je to ako set.
8: Je to takisto hodváb alebo iný materiál?
7: Nie, kabelky sú z kvalitnej kože.
8: Existujú nejaké vzrušujúce spolupráce alebo projekty, na ktoré sa tešíte?
7: Teraz aj spolupracujem s jedným slovenským maliarom z Bratislavy, s Michalom Černušákom, ktorý je profesor na Vysokej škole výtvarných umení, ktorý maluje krásne obrazy. Teraz na New Yorkskom Fashion Weeku sme mali jeden z jeho modelov, kde jeho obraz bol na prší plášti aj na kabelke. A v New Orleans na Fashion Weeku dva jeho modely. Chceme trochu rozšíriť spoluprácu a spraviť s ním celú kolekciu.
8: Propagácia slovenského umelca sa dostáva do sveta. Mohli by ste nám približiť vašu kolekciu alebo celkovú atmosféru?
7: Fashion Week bol Gotham Hall, čo je obrovská historická budova v centre Manhattanu. V miestnosti bolo asi 650 ľudí.

0: ste prezentovali?
1: Ja som mala 16 modelov.
0: Ktorý sa vám zdal taký najzaujímavejší?
1: Ja by som povedala, že najzaujímavejší je obrovský pánsky prší plášť. Je čierny so šedou, s tmavou modrou a má oranžový a žltý pásik. Je na ňom bielými písmenami písané meno značky, plus je tam veľa odkazov na ľudské práva, čiže krížom sú napísané rozličné vety.
0: Vaša značka si našla svoju vlastnú cestu v konkurenčnom modnom svete. Čo si myslíte, že vašu značku odlišuje od ostatných značiek?
1: Ja mám pocit, že vidím v podstate stále to isté, len v iných farbách a v trochu inej variácii ako na modných prehliadkach, čo sa mi zdá nudné, takže ja som vlastne za to nechcela robiť takú istú modu ako všetci ostatní, ktorá vlastne sa opakuje po niekoľkých rokoch, len trošku iný materiál alebo trošku ináč je to spravené. Ja som chcela robiť, že čo má nejaké poselstvo pre ľudstvo, takže za to ja som sa dala vlastne robiť na to módu za ľudské práva, aby keď ľudia idú na cocktail party alebo na nejakú večeru a majú oblečené šaty, kde je niečo napísané, druhý človek môže o tom začať konverzáciu. Takže sa mi to zdalo, že je to viacej zmysluplné, ako robiť iba také niečo, čo je kombinácia farieb a tvarov.
0: Čo by ste odkázali mladým dizajnerom, ktorí rozmýšľajú o vstupe do sveta módy?
1: Pravdu, keď mám povedať, stojí to strašne veľa peňazí. Takže pokiaľ na to majú, pokiaľ si to môžu financovať a môžu si financovať reklamu na to a propagáciu a články do časopisov, tak môžu do toho ísť a tým spôsobom možno niečo na tom zarobia, ale pokiaľ nemajú peniaze, tak asi z toho nevyžijú.

0: Jakub Mačina pochádza zo Sedmerovca, neďaleko Ilavy. Patrí k uznávaným odborníkom v oblasti informatiky. Po absolvovaní štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave odišiel do švajčiarskeho Curychu. Tu už niekoľko rokov pôsobí na prestížnej technickej univerzite známej pod skratkou ETH. V tamojšom centre pre umelú inteligenciu, mimochodom pracuje v ňom ako jediný Slovák, sa zaoberá jej využívaním vo vzdelávaní. O zaujímavostiach jeho práce sa s ním zhovára Pavol Kál.
1: Jakubov vážnejší záujem o informatiku sa rozvíjal už počas gymnáziálnych štúdií v Dubnici nad Váhom. V súčasnosti pôsobí na uznávanej technickej univerzite v Curychu. Prečo sa rozhodol práve pre Švajčiarsko?
2: Do ETH AI centra som sa primárne rozhodol odísť kvôli tomu, že ma veľmi bavil výskum počas môjho štúdia informatiky na Slovenskej technickej univerzite. A prečo v Švajčiarsko? A to najmä kvôli tomu, že sú tu vynikajúce podmienky na robenie vedy a taktiež veľmi kvalitní profesori a výskumníci, s ktorými sa dá spolupracovať.
1: Špičkový odborník v informatike nám niekoľkými slovami priblížil samotnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, kde pracuje na zaujímavých projektoch.
2: Konkrétne som v ETH AI centre, kde sa zameriavame na použitie umelej inteligencie na rôzne interdisciplinárne problémy. Ja sa konkrétne zaujímam o to, ako použiť umelú inteligenciu a veľké jazykové modely po vzdelávaní.
1: Štúdium na univerzite v Curychu prebieha v angličtine, čo umožňuje pritiahnuť aj študentov zo zahraničia.
2: A to vytvára veľmi dobré prostredie, v ktorom títo študenti, aj domáci a aj zahraniční, vedia robiť na rôznych tímových projektoch, riešiť rôzne problémy, ktoré častokrát vedú aj k rôznym praktickým aplikáciám, prípadne startupom.
1: Šikovný Slovák sa osobitne pristavuje pri téme umelá inteligencia vo vzdelávaní, ktorej sa venuje už dlhší čas.
2: Ja sa konkrétne venujem použitiu umelej inteligencie vo vzdelávaní, a to konkrétne veľkým jazykovým modelom ako napríklad ChatGPT. Ak sa chcete naučiť niečo nové s pomocou takýchto modelov,

0: Sú veľmi dobré na to, aby vám povedali, aká je správna odpoveď na ten váš daný problém, ktorý robíte. Ale ak chcete naozaj niečomu pochopiť do hĺbky, je dôležité, aby tieto moduly sa vás vedeli spýtať správne otázky. Prípadne vás upozornili, ak ste nedali všetky informácie, ktoré sú dôležité k zodpovedaniu danej otázky alebo k pochopeniu danej problematike. To znamená, použitie takýchto modelov je možné na učenie napríklad matematiky alebo nového jazyka.
1: Spolu s kolegami trénuje v rámci umelej inteligencie vlastný jazykový model. Výstupy z výskumu publikuje aj v odbornej tlači a na konferenciách. Kde teda môže byť tento model nápomocný?
0: Je to konkrétne na to, aby tieto dané modely mohli byť použité napríklad na pomoc študentom. To znamená nielen na riešenie domácich úloh, kedy vám model len povie správnu odpoveď, ale konkrétne na to, aby sa vás model vedel spýtať rôzne otázky a týmito otázkami vás naviedol na to, aby ste lepšie pochopili danú problematiku. To znamená, ak sa chcete naučiť niečo nové v matematike alebo nejaký nový jazyk, spýta sa vás sériu otázok, máte v podstate diskusiu s modelom, vďaka ktorej viete lepšie pochopiť danú problematiku. Model, keď nemá dostatok informácií od vás, sa vás vie spýtať ďalšie dodatočné informácie, a vďaka ktorým vie lepšie odpovedať.
1: A čo fascinuje ambiciózneho vedca práve na umelej inteligencii, ktorá čoraz viac preniká do spoločnosti, vedy či výskumu?
0: Na umelej inteligencii ma najviac fascinuje to, že tvoríme niečo, čo v podstate funguje podobne ako náš ľudský mozog. To znamená, že nič nie je predpísané a dané, čo má nastať v danej konkrétnej situácii, ale modely sa to učia na základe dát a správania, ktoré buď odmeňujeme alebo trestáme. To znamená, že je to niečo nové, inovatívne, taktiež je tu veľký priestor na to priniesť nové inovácie, ktoré vedia pomôcť ľuďom zefektívniť ich prácu.
1: A aké pracovné výzvy stoja pred Jakubom a jeho tímom?
0: Jedna z najväčších výziev, ktorým čelíme ako výskumníci v oblasti jazykových modelov je, keď vytvoríme nejaký nový model alebo techniku učenia týchto modelov a ako správne vyhodnotiť, že tie dané modely fungujú lepšie ako predchádzajúce. Toto je jeden z mojich posledných projektov, ktorým sa práve venujem.
1: Naši úspešní vedci v zahraničí často zvyknú spolupracovať aj so slovenským alebo českým akademickým prostredím. Je to tak aj v prípade uznávaného informatika?
0: Keďže som študoval na Slovenskej technickej univerzite, snažím sa byť v kontakte s výskumníkmi, ktorí sú mnohí moji kamaráti. Taktiež spolupracujem s jedným českým projektom, ktorý sa snažia používať umelú inteligenciu na zlepšenie vyučovania informatiky v školách. Tam pôsobí taktiež aj mnoho slovenských odborníkov a študentov, s ktorými spolupracujem.
2: Povedal Jakub Mačina, Slovák žijúci vo švajčiarskom Curychu.

0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
1: V nasledujúcich minútach si pripomenieme časť našej histórie, ktorá je spojená so životom Slovákov v srbskej dedine Futok. Týka sa maršála Andreja Hadíka, ktorý sa narodil v roku 1710 v Dunajskom Klatove a zomrel v roku 1790 vo Viedni. V období vlády Márie Terézie a Jozefa II. Zastával Hadík na cisárskom dvore vo Viedni významné vojensko-politické funkcie vrátane funkcie hlavného veliteľa cisárskych vojsk a prezidenta Dvorskej vojnovej rady, čo by sme v súčasnosti mohli pomenovať aj ako minister vojny. Okrem toho, ako prvý v Uhorsku predložil návrh na zrušenie nevoľníctva. Andreja Hadíka dali rodičia študovať do jezuitského lícea a chceli z neho mať jezuitského kazateľa. Toho však nenadchlo, štúdium zanechal a vydal sa po stopách svojho otca vojaka. Vďaka svojmu talentu a húževnatosti sa vypracoval na vynikajúcu vojenskú osobnosť. Vojenskú kariéru začal ako 22-ročný kornet, teda zástavník v husárskom pluku. Prijavil sa však ako vynikajúci stratég, preto ho v roku 1744 vo veku 33 rokov povýšili na plukovníka a už o 3 roky neskôr na generála. Rok 1756 mu priniesol hodnosť podmaršála. Andrej Hadík sa preslávil najmä v 7-ročnej vojne v rokoch 1756 až 1763, ktorú Winston Churchill označil za prvú svetovú. Bojovali v nej takmer všetky významnejšie európske mocnosti a konflikt sa rozšíril aj do zámorských kolónií. Za 2 týždne obsadil so svojimi vojakmi Berlín. Mesto sa mu podarilo obsadiť len s vojenskou jednotkou o počte 3500 mužov. A tak mnohopočetnú armádu kráľa Fridricha II. Rozprášil na celej čiare. Historici sa doteraz sporia o to, či išlo o geniálny manéver alebo o prejav šialenej odvahy a šťastia. Jeho jednotka pri tejto nebezpečnej akcii stratila iba 10 mužov. Berlín sa vtedy vykúpil za 300 tisíc toliarov, z ktorých dal Hadík 25 tisíc svojim vojakom a zvyšok poslal panovníčke Márii Terézii. Koluje však aj legenda, že Hadík si ako vojenskú korisť odniesol z Berlína aj malú kuriozitu. Keď sa Mária Terézia dozvedela o pokorení tohto mesta, požiadala ho, aby mu priniesol z mesta zaujímavý suvenír. A tak prikázal Hadík povestným miestnym krajčírom, aby mu ušili pre panovníčku 100 párov najlepších rukavíc. Tí príkaz do bodky splnili, ale malo to jeden háčik. Keď Hadík odovzdal rukavice cisárovnej, zistil, že berlínski krajčíri pripravili malú pomstu. Všetky rukavice boli ušité na pravú ruku. Ak je aj príhoda pravdivá, Mária Terézia v žiadnom prípade pre ňu na Hadíka nezanevrela. Naopak, povýšila ho na generála kavalérie, neskôr i na polného maršála a dostal aj vyznamenanie. Za odmenu mu pridelila aj pánstvo vo Futogu. V obci na severe Srbska, kde žijú Slováci, sú aj dnes na maršála Hadíka patrične hrdí, hovorí Ján Kisgéci.
2: No, Andrej Hadík bol polný maršál na dvore Márie Terézie a pre vojnové zásluhy dostal toto pánstvo vo Futogu, aby bol majiteľom, aby viedol podaných. V rámci tohto pánstva boli aj dedinky Hložany, Petrovec, Kisáč, Rumenka a celá časť až po Nový Sad. To bolo takmer 30 tisíc hektárov pôdy. To bolo veľké pánstvo.
3: Z akého dôvodu vybrala práve Futok a toto pánstvo?
2: To je ťažko povedať, lebo predtým mu dala Sedmohradsko, takže nebol hneď tu. Za každé tie vojnové zásluhy dala mu časť svojho majetku, takže sa stala hneď aj grófom. To bolo v 63. Tedy ona najmä mal 53 rokov.
3: Čo sa zmenilo po jeho príchode nielen vo Futoku, ale v tejto oblasti?
2: Spomína sa, že bol veľmi dobrý aj poľnohospodár, že robil na rozvoji poľnohospodárstva. Introdukoval rôzne plodiny, nové plodiny, ktoré sa predtým nepestovali. Medzi inými to bol aj chmeľ, ktorý potom Slováci zvlášť pestovali. A pestovali ho okolo Petrovca. V 1927 tu bolo až 10 tisíc hektárov pod Chmelnicami. To je kultúra, ktorá je príznačná pre Slovákov, zvlášť Petrovčanov. Takže to bola zásluha jeho a priniesol ten chmel z Česka pre potreby svojho pivovaru. Tu hneď za kaštieľom mal aj malý pivovárek a si robil aj to domácké pivo.
3: Akým spôsobom sa zaslúžil ešte o ich ďalší rozvoj?
2: Bol veľmi statočný voči sedliakom, i keď stále boli podaní. Podanstvo bolo zrušené 1848 roku, takže ešte stále, že bol veľmi statočný voči všetkým tým svojim podaným.
3: Keď už bol v tejto oblasti, pôsobil ešte v tom vojenstve, alebo venoval sa len tej poľnohospodárskej práci, alebo zúčastňoval sa ešte ako vojak Márie Terezy na nejakých tých vojnových výpravách?
2: Tú vojenskú kariéru a ďalej pokračoval. A pokračoval aj v bojoch proti Turkom, zvlášť pri oslobádzaní Belehradu, kde bol aj zranený. Bol predsedom a vedúcim dvornej vojnovej rady vo Viedni. To je ako tá súčasný minister pre vojnu, vojnový minister. Takže a ďalej sa zaoberal ešte tými vojnovými otázkami.
1: Maršál Hadík síce zomrel vo Viedni, ale pochovaný je vo Futogu pri kostole. Bolo to totiž jeho želanie. Podľa Jána Kižgeciho sa presne nevie, kde sa jeho hrob nachádza, lebo na mieste starého kostola stojí dnes už nový. A v ňom sa nachádzajú ďalšie predmety pripomínajúce jeho život.
3: Teraz vlastne vstupujeme do vášho kostola, kde chodia nielen veriaci z vašej obce, ale aj ďalší Slováci, ktorých zaujíma osud tohto maršála.
2: No, chodia sem aj Chorváti, Nemci, toto, ako vidíte, monumentálny kostol. Všetky pozostatky sú prenesené zo starého kostola, takže, čo vidíte, teraz aj oltár, starý oltár je prenesený sem. Tu je pamätník hrobky, kde píše, že Andrej Hadík je tu pochovaný.
3: Musím povedať, že je to aj šerír generála Hadíka, teda po slovensky klobúk generála Hadíka.
2: Tak, klobúk generála Hadíka. Vidí sa, že časť uniformy, ktorú nosil, tu je ten klobúk, je ako veľmi taká pekná pamiatka, relikvia pod ochranou. Okrem klobúku tu je aj jeho portrét, veľký obraz, ktorý je namaľovaný v čase, keď už bol trochu starší.
3: I sú tu pochovaní aj jeho rodiny príslušníci?
2: Tu sú manželka Mária Lichnovská a dcéra. Jeho je pochovaná tu na... Traja synovia sú niekde na Slovensku pochovaní.
1: Povedal Ján Kižgeci na záver našej návštevy vo Futogu, malej obce v Srbsku, ktorú preslávil Andrej Hadík, ale aj pestovanie chmeľu a výbornej kapusty. Milí krajania, vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí je v závere. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majster zvuku Abdulghani Arut a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také maješané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá potom, aby sa nejaké som potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiách niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom dochází nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umělá inteligencia už pomáhá lékařům při diagnostike pacientů s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleniak.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrénovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj

0: Inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
1: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. Dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: Stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problém bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť četovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom. Práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

0: Podporný skríning v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božík je aj primátorom Partizánskeho. Podporný skríning v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
1: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránené pripravené na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám. A ja poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať. A musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. Ale na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
0: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
2: Rádio Slovakia International.
3: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
4: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
5: Promiňte, pane primáři,
3: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
5: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia. Spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý. Trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také majašané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agráriume nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest. Bekeská, Čaba, Segedín lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari? Ktorých je viac?
2: To zaujímavé. Nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci. To je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutské práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá potom, aby sa nejaké som potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiách niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Tá nepřesnosť popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25 až 30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleniak.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrénovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrénovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné, práve naopak. Chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problém bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže získať podporu, aké možnosti sú k dispozícii. Avšak my si uvedomujeme, že častokrát zoznam možností pomoci nie je dostatočný. A ten prvý strašidelný krok tam z pohľadu študenta stále ostáva a preto má priamo cez aplikáciu možnosť chatovo a anonymne osloviť odborníka, ktorý je tu práve od toho, aby ho podporil. Aby mu zodpovedal na otázky typu, ako sa dostanem ku školskému psychologovi. Aby mu možno pomohol vybaviť stretnutie so školským psychologom. Alebo to, ako mám prísť za rodičmi a zdôveriť sa im s tým, čo ma trápi. Ja som preto veľmi rád, že Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
3: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkášim vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránení pripravení na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám a ja poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať a musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce a čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. A na druhej strane, my všetci si to uvedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenia v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
4: Rádio Slovakia International.
0: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
5: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
6: Promiňte, pane primář.
0: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
7: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? deje činnosti, slávy veľkosti. Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti. Na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastný, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý, trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a skúšky zanechali prázdny priestor. Kam a kedy napísané našim perom stojíme bledí a každý hľadí vlastným smerom. Láska a hriechy,

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, dnešnou krajanskou polhodinkou vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Dozviete sa o živote krajanov v slovenskom Komloši. Povieme vám, ako sa darí aplikovať umelú inteligenciu v slovenskej medicíne. Hovoriť budeme o spolupráci Združenia miest a obcí Slovenska a neziskovej organizácie Amigo. A zaspomíname si na herca Ladislava Chudíka. Nech sa vám príjemne počúva. K dôležitým centrám, v ktorých sa sústreďuje slovenský spoločensko-kultúrny život v Maďarsku, patrí aj slovenský Komloš. Prví Slováci sa sem prisťahovali už v roku 1746. K tým, ktorým sa mesto stalo novým domovom, už v súčasnosti patrí tamojší evanjelický farár Attila Spišák. A tak, ak chcete spoznať život mesta, ktoré preslávila dobrá komložská klobása či tanec Slovenský marš, zaklopte na dvere jeho fary. Srdečne vás privíta a rád oboznámi so životom tunajších Slovákov. Urobila tak aj Ingrid Slaninková, ktorá získala tieto informácie z histórie.
2: V roku 1746 dostalo sa 80 slovenských rodín, priviedol ich evanjelický farár a učiteľ a od tých čas začalo sa budovať dedina, potom teraz už mesto.
3: Takže vlastne boli to Slováci, ktorí založili toto mesto. Priviedla sem ich úrodná pôda v čase najväčšieho rozkvetu, koľko tu žilo Slovákov.
2: Po druhej vojne 11 000 slovenská evanjelická komunita bola tu. Napríklad cirkevného hľadiska traja farári slúžili tu. 15 evanjelických učiteľov sme mali, 11 škôl, 150 hektárov zeme, suchý mlyn, olejový mlyn. Teda celý cirkevný zbor ako spoločnosť fungovalo.
3: Bolo to čiste slovenské mesto, je tomu tak aj v súčasnosti?
2: Vtedy to bolo čisté slovenské, ktorí vtedy sa narodili, ešte nehovorili po maďarsky nič, len v škole sa naučili po maďarsky, ale potom po výmene obyvateľstva 46-48, tak vtedy odišlo 3500 Slovákov na Slovensku, prišlo sem 1500 katolíkov Maďarov. Keď prišli tí Maďari katolíci, tak asi 2 roky potom už začali také majašané manželstvá byť a potom začínalo sa veľká asimilácia. Napríklad agrárium nemali toľko možností na prácu, tak odišli do veľkých miest, Bekeská, Čaba, Segedín, lákalo ľudí, tak potom, ktorí odišli odtiaľ, tak oni sa už pomaďarčili.
3: Ak by sme mali hovoriť rečou čísel, v akom pomere žijú Slováci a Maďari, ktorých je viac?
2: To zaujímavé, nedá sa na to 100% nepovedať nič, lebo viac ako 5000-ová komunita žije teraz tu a polovica povedala, keď bolo čítanie obyvateľstva, že má slovenské a evanjelické korene. To znamená, že hovorí po slovensky toľko ľudí, to iste nie, ale viac ako 2000 iste rozumie, vie, že oni boli evanjelici a Slováci, to je zaujímavé.
3: Je niekoľko miest Komloši, kde sa stretávajú Slováci, ale je jedno miesto, kde sa stretávajú pravidelne a to je evanjelický kostol. Ako starý je tento kostol? Kedy ho postavili Slováci?
2: To 1795. dokončili a potom 8. novembra posvetil vtedajší biskup.
3: Ja si myslím, že vy ste dosť taký netypický farár, pretože vy ste pred niekoľkými rokmi dokonca vyhrali jeden európsky projekt, získali ste peniaze z Európskej únie na to, aby ste vybudovali jedno veľké centrum, ktoré má pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, ľuďom, ktorí z určitých dôvodov prišli na zlú cestu v živote. Takže komu všetko pomáhate?
2: Máme takú sociálnu službu, sociálny sieť pre závislých ľudí. Tam ošetrujeme denne 15 ľudí. Viac menej 10 chlapov máme vždy, ktorí sú vlastne alkoholici. Ženy sú vlastne závislí na lieky. A s nimi máme terapiu každodenne.
3: A pomáhajú aj lekári.
2: Áno, aj lekári, aj odborníci, ako v tej sociálnej odbore. A potom máme aj terapeutické práce, s nimi ručné práce.
3: Koľkým ľuďom ste takto doteraz pomohli, pretože vaše centrum pôsobí už 6 rokov?
2: Už viac ako 100 ľudí tam prešlo. Mali sme jedného mladého pána, ktorý bol policajtom, veľmi skôr išiel do dôchodku, potom začal cestu alkoholikov a potom prišiel ku nám, tu sa vystrábil, zostal kresťanom a teraz žije v Budapešti, má druhú manželku a žije dobre, vyliečil sa a ženy nechali lieky, zosobášili sa zase. Veľmi sme ďační v Pánu Bohu, že môžeme slúžiť v tej službe a je to tu na Komloši.
1: Vďaka slovenskému farárovi Attilovi Spišákovi vzniklo na Komložskej fare nielen terapeutické centrum pre ľudí v núdzi, ale aj malé hospodárstvo, kde chovajú ovce, spracovávajú vlnu a venujú sa aj výrobe medu.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Umelá inteligencia v spojení s robotizáciou je slovným spojením našej súčasnosti. Čoraz vo väčšej miere zasahuje do ľudskej činnosti. Svoje skúsenosti s ňou má slovenská medicína. Napríklad v januári tohto roka urobili v Bratislavskej univerzitnej nemocnici na Kramároch prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Ako sa na jej využitie pozerajú samotní lekári, to zisťoval Martin Haraj.
1: Prepojenie umelej inteligencie s robotizáciou je už tu a s robotmi sa nestretávame len v podobe pásovej výroby. Inštitút pre verejné otázky realizoval pred pár rokmi prieskum, podľa ktorého sa slovenská spoločnosť obáva tohto vývoja. Pripomeňme si, čo počas prezentácie prieskumu povedal analytik inštitútu Marián Velšic.
2: Mnoho ľudí volá po tom, aby sa nejakým spôsobom potlačila autonómia robotov, aby roboti nemohli vykonávať činnosti, ktoré nie sú úplne pod kontrolou človeka. Robotov vidia skôr ako stroje, než ako nejaké bytosti, ktoré by boli partnerom človeka. Budeme musieť prekonať nejaké vývojové fázy, napríklad, že roboty sa najprv dostanú na naše pracoviská, neskôr sa dostanú do sféry služieb a až úplne na konci sa dostanú možno niekedy do domácnosti.
1: Až 70% respondentov sa pre prieskum IVO vtedy vyjadrilo, že inteligentné roboty by im v zdravotníctve prekážali. No robotické pracoviská už teraz pomáhajú lekárom v niektorých nemocniciach pri operáciách a umelá inteligencia aj pri diagnostike. Môže výrazne posunúť jej presnosť, najmä v skorých štádiach niektorých ochorení. Na to je napríklad zameraný startup CareBot, hovorí jeho riaditeľ Matej Misař.
3: Ta nepřesnost popisu u lékaře toho rentgenového snímku se pohybuje někde okolo 25-30%. Zatímco umělá inteligence právě ve spojení s lékařem, tak ti potom docházejí nějaké 95% úspěšnosti.
1: Umelá inteligencia už pomáha lekárom pri diagnostike pacientov s mozgovou cievnou príhodou v univerzitnej nemocnici v Martine. V roku 2022 tu začali používať robotické pracovisko pre operáciu ciev v mozgu. So svojimi skúsenosťami sa podelil prednosta tunajšej radiologickej kliniky doktor Kamil Zeleňák.
4: To má obrovský význam na to, aby sme tých pacientov rozdelili na to, či má zmysel ešte ich liečiť, alebo tá liečba už nemá zmysel a aj keby sme úspešne ich liečili, čili klinicky už im nemáme možnosť pomôcť. Lekár berie zodpovednosť a má rozhodujúci stav. Možno v budúcnosti to bude úplne inak.
1: Neurochirurgovia z Bratislavskej univerzitnej nemocnice na Kramároch vykonali prvú operáciu mozgu s použitím umelej inteligencie v Strednej Európe. Operoval prednosta kliniky doktor Andrej Šteňo s multidisciplinárnym neurochirurgickým tímom a v spolupráci s lekármi zo Španielska. Podľa jeho slov je prínos umelej inteligencie v neurochirurgii v začiatkoch.
5: Toto je vlastne prvý pokus, kedy bol natrenovaný model umelej inteligencie a pánom doktorom Santiagom Cepedom z Univerzitnej nemocnice vo Valladolide v Španielsku, ktorý dokáže rozoznať tkanivo nádoru od okolitého tkaniva na sonografickom obraze. Tkaniva tých najčastejších mozgových nádorov, tzv. Gliomov mozgu, tkanivo je veľmi často ľudským okom aj pod operačným mikroskopom nerozoznateľné od nenádorového mozgu. To je dlhoročný problém a jedno z riešení je použiť ultrazvuk. Samotné posúdenie obrazu a špeciálne obrazu počas resekcie alebo pri ukončení resekcie toho samotného nádoru je ťažké. Tento model umelej inteligencie bol natrénovaný na vyše 1400 skenoch ultrazvukových mozgu a nádorov, aby sa naučil to samotné tkanivo nádoru od okolitého mozgu rozoznávať.
1: Priekopník roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku doktor Vladimír Baláš očakáva búrlivý nástup medicíny založenej na umelej inteligencii.
6: Ten stroj, keď bude mať dostatok dát, tak to urobí podstatne ľahšie a rýchlejšie a vidím to tak, že v niektorých segmentoch medicíny nahradí lekárov.
1: Tak ďaleko však podľa neurochirurga doktora Andreja Šteňa ešte nie sme. Uviedol, že januárová operácia mozgu s použitím umelej inteligencie má aj vedecký presah.
5: Naším cieľom je validovať jeho spoľahlivosť. Tak bola aj schválená táto štúdia etickou komisiou. My sme totiž to pánom doktorom Cepedom boli oslovení práve preto, že máme dlhoročné skúsenosti s intraoperačným sonografom a boli sme oslovení práve preto, lebo my vlastne tú umelú inteligenciu nepotrebujeme. V žiadnom prípade sa totiž to neurochirurg v súčasnom stave vývoja nemôže zbaviť svoje zodpovednosti za operačné rozhodnutie.
0: Kým sa teda začne naplno využívať umelá inteligencia v medicíne, budú sa musieť vyriešiť etické ako aj právne otázky. dovtedy ostáva pre lekárov len významným pomocníkom.

0: stav duševného zdravia slovenských detí je vážny a problémy sa prejavia často až v momente, keď je už neskoro. Mnoho detí prežíva stres, úzkosť či depresiu a nevedia, ako si pomôcť. Podľa odborníkov má psychické problémy každý siedmy mladý človek. Aj preto Združenie miest a obcí Slovenska a partnerská nezisková organizácia Amigo spojili sily, aby pomocou odborného screeningu duševného zdravia žiakov včas identifikovali riziká. Na problematiku sa pozrela Iveta Michalíková.
1: Ako upozorňujú psychológovia, aj preto je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtia mladých ľudí. Je to spôsobené najmä tým, že problémy, ktoré dnešné deti majú, sú nové, pre generáciu rodičov nepoznané a tieto problémy ich doslova prepadli. Deti sa často neodvážia zveriť so svojimi problémami psychológom ani rodine. Duševné problémy ako dieťa zažil aj súčasný riaditeľ neziskovej organizácie Amigo Filip Pastorek a rozhodol sa preto pomôcť ostatným. Vytvoril aplikáciu Amigo. Je určená žiakom 2. stupňa základných škôl až po študentov na vysokých školách.
2: Ponúka možnosť bezpečného prvého kroku. V prvom rade, čo robí, je pomocou validovaných screeningových nástrojov dokáže zistiť, aký je stav duševného zdravia daného dieťaťa a vysvetliť mu to spôsobom, ktorý je pochopiteľný. My nerobíme diagnostiku. My deti nenálepkujeme, nechceme ich označovať ako depresívne alebo úzkostné. Práve naopak, chceme im pomôcť vyznať sa vo svojich vlastných pocitoch a vysvetliť im to tak, aby tú pomoc vyhľadali, aby boli k tomu motivované. Následne tá aplikácia v závislosti od toho, aký typ problém bol identifikovaný, toho žiaka nasmeruje na možnosti, kde dokáže

0: Združenie miest a obcí Slovenska si zobralo toto za prioritu, pretože vnímame práve cestu cez samosprávy ako tú správnu. Totiž to, či už sa rozprávame o deťoch alebo rodičoch, tie problémy sa riešia v komunitách. Riešia sa na úrovni rodín, na úrovni škôl alebo samospráv. A preto veľmi vítam ochotu a iniciatívu sa snažiť práve týmto spôsobom cez samosprávy a školy rozširovať možnosť zapojiť sa do aplikácie Amigo aj viacerým samosprávam.
1: V januári riaditeľ Amiga Filip Pastorek absolvoval pracovné stretnutie s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska Jozefom Božikom a bol to dôležitý krok k tomu, aby sa podpora duševného zdravia detí dala realizovať systematicky aj na úrovni samospráv. Z MOS dlhodobo zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom, práve preto je kľúčovým partnerom pri rozširovaní podporných riešení do škôl. Prediskutovali teda prípravu spoločného projektu pod názvom Podporný screening duševného zdravia 2026, teda iniciatívy, ktorá má mestám a obciam pomôcť zaviesť bezpečný a organizačne zvládnutelný screening v školách prostredníctvom aplikácie Amigo. Pilotný projekt, ktorý rieši dieru v systéme, odštartoval v školách v Považskej Bystrici, kde sa rozhodli, že aplikáciu zavedú vo všetkých základných školách. Vďaka nej anonymne získavajú cenné dáta o duševnom zdraví žiakov, čím môžu lepšie cieliť preventívne opatrenia. Medzi samosprávy, ktoré k podpore duševnej pohody detí pristúpili mimoriadne zodpovedne, patrí Nová Dubnica. Neostalo iba pri formálnom zapojení v rámci vlastných škôl, ale urobili krok navyše. Do projektu zapojili aj školy, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Podporný screening v Novej Dubnici realizovali prostredníctvom aplikácie Amigo ako časovo ohraničený projekt v školách. Jozef Božik je aj primátorom Partizánskeho. Podporný screening v Partizánskom bol od začiatku nastavený ako praktický nástroj podpory, nie ako test na diagnózy. Jeho zmyslom bolo zachytiť signály ťažkostí v populácii žiakov, dať im zrozumiteľný výstup bez nálepkovania a zároveň vytvoriť bezpečný most k pomoci, či už v škole alebo cez dostupnú podpornú sieť.
2: Nám sa do tohto dobrovoľného screeningu zapojilo viac ako 80% detí a práve vďaka tomuto screeningu sme odhalili 8 detí, ktoré majú problémy a ktorým je potrebné pomôcť a tá pomoc im bola poskytnutá a bola veľmi účinná. Čo bolo zaujímavé na tých zisteniach bolo to, že tieto deti nevykazovali svojim správaním, konaním a vojkanším vystupovaním nejaké problémy, ale práve vďaka aplikácii, ktorá je skutočne súkromná, to znamená, že to dieťa v pokoji, keď má na to chuť, si ju otvorí a zrealizuje odpovede na otázky, ktoré tie aplikácie sú, kedykoľvek, keď je samo v detskej izbe, alebo keď je na výlete so spolužiakmi, alebo keď to tak cítiš, to chce urobiť, tak práve táto dobrovoľnosť a tento sofistikovaný prístup prispel k tomu, že táto aplikácia mala veľký úspech v Partizánskom a keďže viem, že podobný úspech mala aj v Považskej Bystrici a aj v Novej Dubnici, rozhodli sme sa, že chceme tento projekt postupne aplikovať všade tam, kde on bude záujem. Napríklad v Banskej Bystrici, tam sa dobrovoľne nie že samospráva, ale samotná škola rozhodla túto aplikáciu prezentovať, tak som zdôrazňoval, že áno, je to projekt neziskovej organizácie Amigo a je to projekt Združenia miest a obcí Slovenska, kde chceme aj my prispieť do mlyna aktivít, ktorými musí štát, regionálna, ale hlavne miestna územná samospráva vykonať kus práce preto, aby v tých nasledujúcich rokoch deti, ktoré budú vychádzať z základných škôl, boli plnohodnotní a čo najviac chránené pripravené na ďalšie štúdium na stredných školách a zároveň túto aplikáciu chceme v našich mestách ponúknuť aj stredným školám. A ja poviem konkrétne v našom meste Partizánske. Sme túto aplikáciu zrealizovali v rámci strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu a druhá stredná škola Gymnázium sa bude zapájať teraz. Pánovi Pastierikovi ďakujem za to, že prišiel s touto inovatívnou myšlienkou ako mladý človek, ktorý dá dohromady tých mladých ľudí a odborníkov, ktorí sa chcú tejto téme venovať. A musím povedať, že tú aplikáciu, ktorú navrhli, tak má tá aplikácia veľký drive v tom, že máme šancu urobiť opäť veľký kus práce. A čo ma veľmi teší, a to ďakujem mojim kolegom primátorom, že tá iniciatíva neprichádza zhora. My nečakáme len na to, čo urobí štát, alebo štát sa snaží. Ale ten štát je inkorporovaný vo vzťahu k rozhodnutiam, ktoré sú na ministerstve školstva alebo na ministerstve vnútra. A samozrejme, že tá agenda jednotlivých rezortov je veľmi široká. Podobne ako je široká agenda miest a obcí. A na druhej strane, my všetci si to vedomujeme, že budúcnosť našich miest a obcí spočíva v tom, aby dnešné deti v budúcnosti, keď budú dospelé a založia si rodinu, aby hľadali pre všetky dôvody, prečo zostať v našich mestách a našich obciach. A to je cieľom každého primátora a každého starostu na Slovensku.
1: Združenie miest a obcí Slovenska je prirodzený partner pre systémové riešenie.

0: v školách, pretože zastupuje mesta a obce naprieč Slovenskom a dokáže prepájať dobrú prax medzi samosprávami. Pre neziskovú organizáciu Amigo je táto spolupráca dôležitá najmä preto, že zvyšuje šancu, aby podpora duševného zdravia nebola náhodná a nerovnomerná, ale postupne dostupná aj tam, kde sú kapacity dlhodobo nedostatočné.
1: Rádio Slovakia International.
2: V týchto dňoch uplynulo 102 rokov od narodenia herca rodáka zo stredoslovenského Hronca Ladislava Chudíka. Už ako stredoškolák na gymnáziu hrával ochotnícke divadlo. Študoval na Bratislavskej univerzite a dramatický odbor na štátnom konzervatóriu v Bratislave. Od roku 1944 pôsobil v činohre Slovenského národného divadla. Na scéne SND stvárnil viac ako 120 postáv v hrách ako Macbeth, Herodes a Herodias, Henrich IV., Višňový sad, Biela nemoc, Diplomati, Bačova žena, Hamlet, Tančiareň. Krátko po vojne objavili mladého talentovaného herca aj filmári, no jeho prvou titulnou postavou bol až kapitán Dabač v rovnomennom Bielikovom filme z roku 1959. Vo filme vytvoril množstvo historických postáv, okrem iných aj Jána Amosa Komenského a generála Ludvíka Svobodu. Pamätáme si ho z filmov Vlčie diery, Pieseň o sivom holubovi, Polnočná omša, Smrť prichádza v daždi, Výlet do mladosti či Všetci moji blízky. Z televíznych postáv je nezabudnutelný ako primár Sova z kultového seriálu Nemocnica na okraji mesta.
3: Pane doktore, ešte okamžik. Vy ste ešte nepochopil, že z hlouposti môžete osočiť kohokoliv, jenom ne toho, koho sa to exaktne týka?
4: Promiňte, pane primáři.
2: Ladislav Chudík patril aj k najčastejšie obsadzovaným hercom v bratislavských televíznych pondelkoch. Veľa úloh vytvoril tiež v rozhlasovom dabingu a jeho recitácie boli vždy umeleckým zážitkom.
5: Hynú stoletia, časy sa míňajú, slávu a veľkosť zvestuje tvorenie, národy večné pomníky dvíhajú, národy žijú bleskom ožiarené. Národ môj drahý, kde tvoje pomníky? Deje činnosti, slávy, veľkosti? Ktoré stoletie, ktorý vek veľký svedčí o tvojich skutkoch a mužnosti? Darmo pozerám veky minulosti, na slávu otcov darmo sa spýtujem. Všetko zapadlo v dávnej predošlosti a len v nádeji dáku radosť čujem. Národ môj drahý, bol si opustený ako sirota, ktorú svet zabudol. Útržkám sveta bol si vystavený a z jeho slávy vymknutý osudov. Sám si sa neznal, kto ťa mal ľutovať. Svet ťa nevidel v národnom spojení, ktoré mal skutky, deje obdivovať, ktoré budúce potomstvo ocení. Kde tvoje zväzky národnej veľkosti? Kde schôdzky, rady o spoločnom diele? O všetkom žiadnych nepočuť povestí, sám si sa neznal ani svoje ciele. Bože národov, pozri na nás z neba. Pošli jednoty národnej aniela, ktorý by oltár vystavil pre teba a spojil srdcia do jedného cieľa. Jednota, láska, zápal ducha rodu v nádejných túžbách budúcej veľkosti a deň z jasného vystúpi východu, duše sa spoja v svetej národnosti. Vrchovce Tatier blesky ožiarili, trebárs v hlbinách ešte tma panuje. Šťastní, čo blesky prvé pocítili, lebo im hviezda spasenia zvestuje. Národ môj drahý, žil si bez spojenia dlhé a smutné, trúchlivé stoletia, kedy už svitne deň tvojho spasenia, kedy ti blesky slniečka zasvietia, spoj sa v národnej reči tvojej zvukoch, priviň ju k srdcu ako poklad drahý, trúba sa ozve v nadzemských oblakoch a deň ti skvitne nový, krásny, blahý.

0: Ladislav Chudík má na svojom hereckom konte stovky divadelných postav a vyše 500 televíznych hrdinov. Na začiatku roka 1990 sa na niekoľko mesiacov stal prvým ponovembrovým ministrom kultúry Slovenskej republiky. Je nositeľom mnohých vyznamenaní a cien udeľovaných v oblasti kultúry na Slovensku. V roku 1982 mu udelili titul Národný umelec. V roku 1999 najvyššie štátne vyznamenanie Rad Ľudovita Štúra prvej triedy a v tom istom roku cenu Jozefa Kronera za celoživotné dielo. V decembri 2004 v Prahe získal cenu Mateja Hrebendu, ktorú každoročne udeľuje Obec Slovákov v Českej republike. Ladislav Chudík je členom slovenskej televíznej Siene slávy. V máji 2006 si prevzal výročnú filmovú cenu Igric za celoživotné dielo a za výnimočný tvorivý herecký vklad do slovenskej filmovej a televíznej tvorby. Vypočujme si teraz slová Ladislava Chudíka, ktorý nás opustil v roku 2015 o svojom živote.
1: Žil som prácou, teda mojimi filmovými, televíznymi, rozhlasovými, divadelnými postavami a vracal som človeku dôveru v život. Snažil som sa humanizovať sám seba i tých druhých, lebo to je vlastným zmyslom umenia vôbec. A toto sa mi spätne vracalo v ohlase, diváckom ohlase. Myslím si, že čosi z nás, z hercovej práce, ľudia sa naučili prijímať ako podnet pre seba.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Eva Medelská od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

a skúšky zanechali prázdny priestor. Kam a kedy napísané našim perom stojíme bledí a každý hľadí vlastným smerom.